0: Fraternité FM, il est 21h.
1: Fraternité FM, sous nos souhaits, pas sous guéré.
2: Sagi soma damisi wanora iroka yenda nobuka tian suru nobunson yenda nobuka ita pai kabru radio fraternité FM so adakyo buka bad no ban nesu koba isola na ko be daba no sia ka be sembaron batono daba ni na ko be no sia kuna ye barana bagobi gabu barara de bangwe yinamu baba ngwewe yensha amoshuri ni kama shire igwe chile nungia ye ni ndabe no gaba wala na nabanyina mo shonko yelumbira gya tobe bashira mabaka gali nami bala na ba woda galon suwa suwa bebako la na bugwewe yina yenda baru wa kweno abe mbiro tobe ba kitanu kwa shina diye we tonpo we ba sui decentralisation belagia urana we wishi kitarwen to yen dabar wa kwenu se katin ye barana girame bem asapo bo menno ke bara kobi ge bara na ba kwa ba kwa gison to me na danka yera yera me tomba giwa to bagali kwa yen tin dabar wa kwenu sasi wazami gani iye ma behem kwa kumaroge so behem meru kasire ma wing eso sekite executive ba France tengia da bura da buwa me unarosuka kushi na mamigi ya babu wa meboko kubu maka behem kwa kumari marubani ikulo kwa maka mwela yen dar dar aba dabira ye na sera biro bisibo ingwa dabani na kobe dari ya nyami kwa ba mantura kwa ma ningaru nkasu mbele beri ba nuri kabino wakura nobu yuka yibu kastero aklaka wia yeno giroge kwa su udaka ilibraso wano man ilikisi ni nobu soni emini utaki ibon ikadini nwela mwameda udo nono mwono nuri kabino wakura nobu saka bambe dabani osia nsire uraba ni ndari so nako deza wimbira agianji ugina mamoro kukwela akwelo tonoro Bero bishibu beka swada ke beba kakiru bebe yunga yadiru so gusombe yinku yira kuraka durobo gusono de ikuro ngwela gia sasaka sasaka yenda balu siyo mi nana nda kwa biba saka saka ni biba gali girwa girwa siya da balu so sakurama gulama miso to ama baraba inako bui mbe no siya da balu nako bui mbe no siya ila sonkoro yuru mbira gia tombe sonkoro babasina yibasina ye ba busika gobi ba behen to ngo te mini bara na ba kwa kwa bi to ira ba wama gadda binu bara ngobi inamo ya sonkora be wuru wakuru si gibirini ye ba sina maba woda ba woda nin digalun suwa suwa mi kagema ma gobi yim amosuri ye banaba ka tonwe ukura na uyina mo ura na uyina misho a wahara kura du bawama mankire gira gubi burada bununwe yang gam kokonko gam bure ya worwa gam bure ya kurure mame me asami ya muaro yiba kuro bale bankime tombe bakura na bugubi yina bibagwe yina mo me bakura ta bugina be kwa ngira buku kwebu be swa gawa bube gwe kwa hiasia za gobi foto unobundi seka neru ka unobu girari to salamiso babanka yo se, yima wa mankwa ma nada ngantura a boko mankwe bube seka seka dirugia buka bida miso ma wi ugali kwa ni sonkura yurumbira agia sonkura beregi biyo sarakotamu wia ura na ugali kwa yuma kwa wi siruku sirubu mbira agia wi isanga sakpo ndro wi ivon de chenu tu wia ura ma na ugali kwa sirubu mbira agia nunamo banu ngubi mwe ayina yala na mwamsu za gharudora mbaronda indu mwekpane ya walu wa danki baronda okuru mwen ya walu wa danki yiba kuruba unobu mwekpane unobu ya disinu san ya kurure mwekunki yiba kuru gariyami gobi gobi ya behem birete mini iba girmo irami gobi gobia bibara na bagobi inamo to yenko nambi ko yena siasia bini dobi unsa bure waru bukate ata firuko igabara tamashami toronkia rudwenda urungoi mwe ba an ata figa so nina kubwa mo bonson umuruwa kwa unganwa to yeson vya kialu mo iba kuro bane a na kwa me bakura ne bi bamiro kanuki susu inwa me yenda balma kayera nani mbe nusia mumma mekiri dabaye nako tembe nusia mini ira behem kwa kumaro geso me behem miru drawi zulkifuri zakari kama sire wigi drawi se yasente elegwede tuambira mira suri basoka me winson yenda ita njira bago kurantua bayonwa ba fransi tengi ya da nibe tulami burada de santara la sombira gya me wusu adara kuka wala banturami babu umenu wakago sirami sirika suri basoka zuwe winson na bayiro girari njira bukota me parigia baraka soma kuku baraka wunosuku wusu adara tuka wala njira mira mbara na ba yi banturami ikayungwe ne bukoko yibuko wami banu nibankana behem birete mini baka tuna behem bankana behem kwa kumerimi to bama yen soma ba yi kana maba ba yi duke kuna so badima uso adara wala yen so asora tombe baka fransi tengia da ta kanamo to bo turuma bani ni baba konda bini ba buka yari uma yari pa ku yu behem para ku alfani ku zame so yang alfani kwa to bi baba ti boku boku bab ti baba marani binti anansa sukana ma binti girari inwa me yin dabal makaira nani mbe nusia mumma mekiri yes ba sa tinyi rupo wa hatwi tinyi rupo ya ba wisara sibi bakpa drawi romia da wadayi wi tinyi rupo wa mi pehda wi ami to ye barana ba be minno kwiko ma wi kwika basina dewa baba sinami bura bura ntona bagai kwa bada baka gurama ngai koni ba shwin shwin ba dara dara ye bakpa ba ngasa kpo bebe ba duwa duwa mitin pe kpuro mwale gira gira mwana bawa mwana kagima amera bim shoma eso kwa hidu duwa gamam sokoto manton toni yin kurala ye lukoko bane ten yin dabiru ye bukoko me unosuka sisi namo ten badandukere me mea tonda bila girwa ba iba yinyo bante bila gya bamiru gen bila gya me ba kin bura na bune ba soma kwa kwa badanduke iba kuru menko kadede yari yin dabaru ami nani mbe nosia inwa meye makayera nane mbe nusia mumma mekire na yi betia na yi betia ni desantarasyon bila gyesi katin tombe gaba bim asapo itemi bara na ba kitanu mwena tombe ba kitanu mwena ya wi rafaela akoteyon wi emila ura na ure ukoshi to ure gima wi siera me yi tinyiru taron uka sina mou bushika mou wama una ui nane kwa bebo sonro ku mou ka wii desantara son bila gya uka wii swimi ma kagema maba wasonte mou te kwa deme ka wene deme tonu unwene ba non sonro yire ako une mena wii mera ma wika somte kwa une mewira na upwen kwa kwa minami witama duke makagima ikaiwi kwa mi bako mameri yentieni wiwiwi kwa urana udanduke miso kwa uma swesi seramiso ikpuro na danka mwela wingiriso Rafaela kwa teone widuno ama u wiko wi dumatemi unadima win na wimbukata mo mune wicho rupiri wa na mune ya yero mi kwa kai na mawa wanga iso awume behakpuru bire mbiba wumbarangai yesa ki to ye wima siwa wiko wiko kwasiri kumi gwinti yuduma ne witobra wisiera bikabi wi na umadi mami boko son soma ko sanu wibi bitora wisiera wikanamo uranoge kpuru urana yudanduki sameso somutu wusu adara duro wibi basu ami janji ya widewu wiamira urana u wi Rafaela Kwateo we wi kwasiri kwa ne wi mo wi ko ganu dabi wi ni kwa nyurami mindia wi ko swa ba wi swesi teramiso ba ikpuru ba ma mwira wi siara to wi kanamo uda umwira bura bura ntona swa kuto soma yema wi yeme ba mbi kada birai ni unko mada uswesi birai inwa meinti dabar makayera nane mbe no siani mumma mekire na yi betia se katen asakpo ye dimi se katen bati bara na ba kitarunwena mo ba kitarunwena wiwi basuka olushegun ajadi bakari wia urana iye tentukun gari behembire sin katentukun dia gari girari wia san we asakpo mia to bara na ba wikitarukosa wiwi bara na baten swimi wia basuka Corinne et Amory Prunel et Prunette to wiabara na baba swimi DDT ba yibana babem wururu ba te kwami bura bura ntona ambassade be bibara nsan bilen noni banka wa tin tukungia ga banka wa mini iba kpuru be kpuru dabinu biraba menna mi iba menna ma be kpuru nuku doso ben kona dura bani teniro wiwi to mami ten obiadu wadayin to wune wima wi sera wiwi to mami u wia girimo wune wite jiro romiadu wadayin sera ka meo ka busika uka wigosa wi na somute ko to wune bura mami iba kpuru wune mwi dole wale wi tama doke mi wile nyurami miya wiko ma dandoke ukukariku nebire tenko ka nyisiro yari tinka tintu kungia girari ika iwi umushira umbuhika ukuni kwa una kupabu usiara une mena ama wiwi mayere omi ulushigun ajadi bakari une za suri basoka zwe unora iruka ngenda ita za saa india wibi yami u aksakpo ite utemua une soma iwi kwa kwa kwa gema nanko use une dabinu bayi to mewi ka soma kosina to gadira bawi kitaru koso mena bukura mawa miki abaka witami me unarusuko na kasisina meko ka soma koko ikpuru kbandaka didiru yari ni anasa bura bura ntona inwa ne dabari winti ya makayera nani mbe nusia ni mumma mekire na yi betia na yi beti ya inako tembe no siya mini yira bibe ba CEP do. Ba CEP do suru wili wibasuka zwe miya bibe baku CEP da. To DDT behegi wubakura. Iwakura abadaba kedi tebala ne CMD mime. Minara bila bala wami mbe metilbe kyo sonsyo be. Badaba be dema me unorosi. Sura na suka san me ba unorosu san me ba suolo kushina mu. Iye bada bu gia. Iba siwa mabatura duro wilimi amadu para grupu B mbira gia. To miya bada amadu para ya grupu B miya bada chawlo mkwame nsora mi. Butabu wa me suolo kwa kula mu. To iba tura badima kagima bibe menwele bukuku bamu. Ye mwele metribe bube son son basomo. Ye masa ibala be son si ba be yawasia mu. Demi yalan spenyan san duwari nu. Iba kburu, iba tura badaba drogo ba wide mami. Wide yate wade ma prince William Eke. To wiasan yate bim complexe Amadu. Para group B Biragia via Badima Iba Wikari Bika Mune Uhara Gasari Damo Gasari Biba Kum Uhara Gamu soru yungwe ni mbebu kuku ya beba mumi beba matamato kema mbeba kpele ipke mumi gala saye yuka tulini yikpulo nko dedero yari ye urana no mwete ujiji yirami ingwa meyetu ndabal makayara ni nane mbe nusia mumba mekiri miru wishibu beka suada kibe makakiru zaamu na onge nture ndabalu bile yen no shabun turi sika majiri girari bebe ison suadaki radio faten tfm 96.5 beka kiru kastero akplaka wiata kemi kiri kiri kare nduwela mohamed audu nonua anwa u itaki ole u taka isan debe salabu na mbronkosu ya ngankesa chasera nandunkara mkwasi ya gusono pindu meri